Lagi chedi shudauna kanata sauna mane ka moni. Short China dab gaye budu bhaiyo. Yo chunda kanat rita China kahi ne ichawa diya unne. Chunda ma phala pani ne pachi pani mukti samet paune. Yo chinte baat ka kitab ma. ये कई रचियो आगादी पढ़ी ने किये न कहीं पनी